0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Nekonečný Bůh stvořil nekonečný vesmír. Ale všechno ostatní má svá omezení a limity. Ani náš nebo technologický růst není neomezený, ale má určitý strop. A právě ten se pokusíme zahlédnout v dnešním pořadu Průsečíky na Rádiu 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a vítám i mého hosta Mariána Možuchu. Ahoj Marián.
2: Ďakujem Pavle a takisto vítám aj našich poslucháčov.
1: Dnešní technologický růst se zdá být raketový, pro někoho neuvěřitelný, ale nabízí se otázka, zda je toto tempo udržitelné. Nepřibližujeme se pomyslnému stropu, který pokrok zastaví?
2: Myslím si, že veľmi dobre si to povedal hneď na začiatku, že všetko má svoje obmedzenia, limitácie a samozrejme platí to aj pre umelú inteligenciu. Ona nie je v tomto vôbec výnimkou. Samozrejme pre mnohých ľudí dnes sa zdá, že neustále rastú jej možnosti a jej možnosti použitia, rôzne ďalšie zlepšenia, schopnosti, vlastnosti, prieniky do nejakej ďalšej oblasti a tak ďalej, ale ona nie je nekonečne sa nafokujúca. Dá sa povedať, z toho technického hľadiska, ale nie len technického, ona má vlastne obrovské problémy so škálovateľnosťou, čiže prispôsobovaním sa rastúcim požiadavkám. Takzvaná AI škálovateľnosť, to je vlastne schopnosť AI systému, ale nie len jedného, vlastne všetkých AI systémov, zvládať nárast. Nárast požiadavok, nárast zložitosti požiadavok bez toho, aby sa neúmerne zhoršovala jej rýchlosť. Samozrejme, aby sa spolu s tým aj nezvyšovala cena, dostupnosť toho samotného AI modelu a samozrejme kvality výstupu. Čiže AI ako taká, ona je limitovaná po všetkých stránkach a len postupne ako keby prerážala niektoré prahy, ale to neznamená, že ona dokáže prejsť cez všetky prahy.

0: že stačí len dostatok času, dostatok energie, úsilia a tak ďalej. To vôbec nie je tak. Čo je veľmi jednoznačne definované, to je jej matematická neschopnosť dosiahnuť istý stav. Vidíme teraz čoraz viac, že ako sa zvyšujú naše nároky, tak umelá inteligencia nevie stíhať naše narastajúce požiadavky a je to možno tým, že ľudskou podstatou je, že očakáva priam nemožné, pretože ten marketing za tým je taký, že jej už dokáže všetko, dokáže nahradiť tohto, tieto profesie a tak ďalej, ale v skutočnosti sa ukázalo, že ona dokáže povedzme nahradiť nejakých 50, 60, niekedy len 30% schopnosti človeka a aj to nie dostatočne kvalitne. A hlavne velikánskym problémom a doslova nepriateľom pre AI je čas. Pretože v čase, to znamená prvých, čo je 5 minút, umelá inteligencia dokáže poskytovať relatívne dobré výsledky. Spoľahlivé, overiteľné a tak ďalej, ale v momente, ako sa tá interakcia posúva v čase, tak tie schopnosti AI začínajú klesať. Začína sa odchyľovať. To si predstav, ako keď máš nejakú raketu, alebo povedzme lietadlo, ktoré je síce navonok veľmi dobre nadizajnované, pustí sa do prevádzky, všetko ide dobre, ale stačí maličký výkyv v nejakom, povedzme, v nejakom nastavení. Prechádza atmosférou cez nejakú búrku napríklad. A veľa lietadiel je tak postavených, že odolá turbulenciám. Ale AI nedokáže zvládať drobné výkyvy. Ona sa v podstate ako keby sama rozkýve. Ona v takom prípade sa ukáže, že nie je dostatočne robustná. Nevie odolať napríklad nejakým takým tým útokom hackerov. Alebo násilným požiadavkám, ktoré chcú nejakým spôsobom rozhodiť tú AI. Čiže má tam limity, aj čo sa týka svojej vlastnej ochrany. Stabilita nie je vlastne jej daná, ako keby. A to obrovsky limituje. No a samozrejme, tie výkonové limity z pohľadu histórie, áno, vidíme tam velikánsky rast. Keď bol historický model GPT-3, to bolo v nejakom roku 2020, 2021, potom ešte 2022, ten priniesol obrovský pokrok. A niekto to prirovnal k tomu, ako keď sa odlepilo od zeme prvé lietadlo. To znamená, že všetko už bolo pripravené a naraz prišla tá dostatočne silná mašina, ten dostatočne silný stroj, ktorý vyvinul ešte na zemi pre to lietadlo rýchlosť zhruba 200 km za hodinu a vďaka tomu to, čo bolo ťažšie ako vzduch, naraz dokázalo lietať. To je presne to, keď sa prelomí ten nejaký prach. A v tomto prípade pri AI to je vlastne ten výkonový prach a naraz AI dosiahne niektoré až priam zázračné schopnosti, ale odtiaľ, už smerom hore, je tá náročnosť oveľa vyššia. A tam to vidieť, naozaj. Pretože čo sa týka takých tých obsahových limitov, postupne narastala veľkosť modelov umelej inteligencie. Narastal počet parametrov, počet dát, ktoré obsahujú tie jednotlivé modely. Boli lepšie spracované. V podstate všetok voľný internet, všetky dáta tam sú, ale pribúdajú aj mnohé tzv. Syntetické dáta, ktoré už vytvorila umelá inteligencia a v podstate cíti ako keby samu seba, ale napriek tomu všetkému a napriek tomu, že je tam obrovská snaha o vyčistenie tých dát, lepšie pomenovanie a tak ďalej, tak vidíme, že napríklad AI má úplne rovnakú neschopnosť spoznať, čo je pravda. Čo je zmysluplné, čo je vierohodné. Nevie si častokrát pospájať dôležité veci. Má s tým obrovské problémy. A keď to tak vezmeme, tak k pravde sa nevie vlastne ani približiť. No samozrejme, napríklad v takej medicínskej praxi, nasadenie modelov generatívnej umelej inteligencie, to je niekedy až katastrofa, pretože nevie rozoznať, čo je dôležité a čo nie. Pre niektorých ľudí z pohľadu novinárov, právnikov alebo ľudia, ktorí potrebujú pracovať s textom oveľa hlbšie, napríklad spisovatelia a tak ďalej, všímajú si, že umelá inteligencia im poskytuje vlastne relatívne veľa dát, ale sú povrchné. A nepomáhajú im v tom častokrát ani vyladené prompty. Umelá inteligencia nedokázala prekonať limity, čo sa týka v chápaní kontextu. No a samozrejme, morálny kompas. To je obrovský problém takisto. Čiže ona niekedy nerozozná, či nejaká požiadavka je dostatočne morálna a tak ďalej. Ona je schopná sa nechať oklamať mnohokrát úplne naivnou predstavou alebo naivnými rečami. Ona je v podstate dá sa opiť rožkom. Umelá inteligencia práve kvôli tomu dokáže generovať obrovské množstvo dezinformácií a iného škodlivého obsahu napriek tomu, že tam má čoraz viac a čoraz zásadnejších a premyslenejších a kompletnejších ochran. Pretože vždy sa nájde nejaký spôsob, ako tú umelú inteligenciu ako keby presvedčiť o tom, že aby poskytla niečo, čo by nemala poskytnúť. Matematika, to je tiež zvláštne. Matematika je tiež oblasť, kde umelá inteligencia dosahuje vlastne svoje limity. Dokonca existuje špeciálny vedecký článok, ktorý sa k tomuto veľmi podrobne vyjadruje a opisuje, že z matematického hľadiska modely generatívnej umelej inteligencie, to sú tie veľké jazykové modely, nie sú schopné vo svojej podstate dosiahnuť vedomie, nie sú schopné dosiahnuť porozumenie a tak ďalej. Čiže zlyháva. Zlyháva v logických hádankách napríklad. Stačí malá zmena v pravidlách niečoho, napríklad pri spoločenských hrách, a umelá inteligencia prehráva v šachu, v rôznych ďalších hrách, pretože na to nie je naladená. Nevie sa rýchlo preorientovať. No a samozrejme, treba si uvedomiť, že všetky dáta, ktoré má, samozrejme obsahujú aj nejaké ľudské predsudky, rôzne chyby, niektoré nevedomé, neúmyselné a niektoré úmyselné, a samotná umelá inteligencia sa toho nevie dostatočne spoľahlivo zbaviť. Dokáže ošetriť povedzme 70%, 80% týchto chýb interne a zvyšok pustí. A v podstate tým pádom ukazuje svoju neschopnosť dostatočne reflektovať na samu seba. No a vidíme to napríklad na takých veciach, ako je čoraz rozširujúcejšia sa taký trend, že ľudia sa napríklad pýtajú umelé inteligencie na vzťahy, pýtajú sa na zdravie, pýtajú si finančné rady a rôzne ďalšie, dokonca aj právnické. A umelá inteligencia dokáže tak presvedčivo hovoriť o úplných nezmysloch. Dokáže pomôcť, v úvodzovkách pomôcť ľuďom, aby si našli ten správny most, ten dostatočne vysoký most, aby z neho skočili a spáchali tým pádom samovraždu. Minule napríklad umelá inteligencia bez zaváhania poskytla presný návod, akú zbraň použiť pri masovom strieľaní, pri vyvraždení. To bolo pri masovej streľbe na jednej kanadskej škole.
1: Bavíme sa o limitech, o nejakých omezeních, ale i to narústání, zvětšování datových center má svoje limity, ať už energetické, nebo i samotné čipy nedokážeme zmenšovat na menší a menší úroveň. Vidíš už nějaké možná zpomalení toho růstu?
0: To zpomalení je tam úplně zásadné, protože keď chceme dosáhnout dostatočnou schopnost, potřebujeme prerazit nějaký prach. Ale ten prach se musí prerazit buď časom, že postupne ako keby sa ako keby ukrajuje alebo postupne sa posúva, alebo potom hrubou silou. A tá hrubá sila znamená obrovský výkonový nárast, obrovské množstvo infraštruktúry, to znamená data centra na každom rohu, doslova. No a samozrejme tým pádom čoraz výkonnejšie čipy a tak ďalej, ale aj keď sa to všetko spojí, obrovitanskou slabinou toho celého je, že nemáme dostatočné množstvo peňazí na to, aby umelá inteligencia dosiahla alebo presiahla nejaký strop. Jednoducho na svete neexistuje toľko peňazí, aby posunula tie limity umelej inteligencie. To znamená, že je vlastne nerentabilná. Nedá sa použiť na všetko. Dá sa zefektívniť, dá sa urobiť veľmi veľa úspor vo vnútri umelej inteligencie, ale to nevyrieši ten najväčší problém, že umelá inteligencia jednoducho nie je systémovo pripravená na to, aby splnila všetky očakávania a prerazila tie limity, ktoré my interne očakávame. Jednoducho, môžeme mať malé, takzvané malé jazykové modely, môžeme mať špecializované modely, môžeme lepšie, efektívnejšie narábať s dátami, vyladiť všetko, tak ako napríklad pri autách sa používa takzvaný tuning. To všetko sa dá. Ale ďalšie pridávanie parametrov, ďalší nárast dát nemá vlastne vôbec zmysel. Tá kvalita sa nemení. Nemení sa tým pádom žiaden výstup. Neposunú sa tie hranice ďalej. Nemá význam ani to, že by naraz vznikla nejaká hybridná sústava. Jednoducho AI prestáva byť z pohľadu tých narastajúcich nárokov, prestáva byť užitočná a nikto nevie pohnúť s týmto limitom.
1: Mluvil si o určité specializaci, nebo zkrát jsme už zmiňovali to, že ty modely jsou zaměřené na nějakou určitou věc, kterou dělají vlastně celkem dobře, tak tam to funguje taky, nebo tady to je nějaká cesta, kterou se dá ubírat, kde to dává i ekonomicky a efektivně smysl?
0: No, v takých tých, jako kdyby, zoberme si to na principe hrozienok. My môžeme mať nejaký koláč a z nich vyberieme hrozienka, kde umelá inteligencia v podstate exceluje. A exceluje kvôli tomu, lebo má dokonale vyhľadené dáta, je v podstate ako keby presne určená na takéto použitie a tak ďalej. A to sú tzv. Malé modely, ktoré sú dostatočne malé, ale sú extrémne výkonné a spoľahlivé. Takéto modely vlastne obsahujú napríklad mnohé diagnostické prístroje v lekárskej vede. Čo ja viem, rentgen, počítačová tomografia, magnetická rezonancia, diagnostika krvi, diagnostika mozgu a tak ďalej a tak ďalej. Ale tam tie modely sú v podstate aj 20 rokov, aj 30 rokov staré. Vyladené, malé, lacné, presne zamerané na jednu jedinú vec, maximálne 2-3. Ale nie na to, aby boli úplne pre všetkých a pre každého. No a druhá taká možnosť, ako pomôcť terajšej umelej inteligencii, aby bola dostatočne spoľahlivá, aby prekonala aspoň niektoré z limitov, je spolupráca tzv. Hlúpeho AI modelu a múdreho AI modelu. Čo je paradoxom, ale vraj to pomáha. Zistilo sa to na základe mnohého testovania, že umelá inteligencia, podobne ako človek, ktorý veľa vie, postupne zabudne, že tie informácie odniekadiaľ získal a nevie ich vysvetliť. A tým, že je táto múdra, tzv. Múdra umelá inteligencia tam musí vysvetliť tej hlúpej, tak sa ako keby lepšie naučí. Alebo inak by som to povedal, dobrý učiteľ sa vlastne stále učí. Ale najviac sa naučí tým, že o tom rozpráva a vysvetľuje to iným. No a tým, že to musí vysvetliť aj umelá inteligencia, tak po tej ľudskej stránke tak nejako vysvetlené je, že tým pádom získa vlastne ako keby ďalšiu schopnosť. Nie je to ideálne, je to ale výrazný posun oproti tým ostatným ďalším pokusom. Napriek tomu, aj tam, po čase vidno, že dokonca aj takáto spolupráca má svoje limity. Pretože v čase nakoniec sa aj tak stráca kvalita. A to nehovoríme teraz o tom, že čas je skutočne doslova najväčším nepriateľom umelej inteligencie. Pretože my vidíme, že extrémne rastú hlavne náklady na bezpečnosť umelej inteligencie. Pretože čím väčšie sú schopnosti robiť niečo zmysluplné, užitočné, tak tým pádom je aj viac spontánnych a veľmi nebezpečných chýb umelej inteligencie. Ten systém sa v podstate správa presne tak, ako bol stvorený. Je štatistický. A to znamená, že bude mať štatisticky výrazné schopnosti v dobrej oblasti, ale štatisticky výrazné schopnosti aj v tej zlej oblasti. Aj. A samozrejme v čase, tak ako plynie nejaká konverzácia, pokiaľ je dostatočne dlhá, to nemusí byť konverzácia medzi človekom a umelou inteligenciou. To môže byť medzi jednotlivými agentami, ktorí sa snažia dopátrať k nejakému výsledku. Nastáva tam obrovské množstvo nepredvídateľných chýb, nespracovaných, ignorovaných, zanedbaných, alebo v podstate nejakým spôsobom spoznaných, ale neriešených, pretože nie je dostatok času, nie je dostatok zdrojov na to. Vo vnútri aj toho AI modelu nastáva tzv. Kognitívne skreslenie. Podobne ako u ľudí. No a poviem to tak trošku zjednodušene. AI v podstate nevie vôbec myslieť. Nevie vôbec myslieť o sebe, o ľuďoch, dostatočne strategicky, nevie myslieť tak, že má nejaký cieľ, skutočný cieľ, má nejaký zmysel. Naozaj je to štatistika. A hoci to samozrejme vie predstierať, ona v podstate nevie zamerať svoje zdroje, nevie ich sústrediť, nevie kedy povedať dosť, nevie odhadnúť. Množstvo vecí, ktoré človek vie a umelá inteligencia sa to nevie naučiť. Nie je na to schopná. A v tomto ohľade by som povedal aj takú vec. Áno, mnohí hovoria, že keď ide o to, že človek niečo chce dosiahnuť, tak to dosiahne. Existuje také americké porekadlo Sky is the limit. Hej, že len nebo je nejakým limitom. Hej, že niečo, čo je veľmi, veľmi ďaleko, veľmi vysoko, tak len to nás môže obmedziť a my keď to chceme, tak to dáme. Ale to nefunguje v tom technickom svete. AI to nie je jednoducho svet nekonečných možností. Je to svet, kde teoreticky až 99 všetkých pokusov, takých dobrých pokusov, končí v poli porazených. To znamená, existovalo množstvo sľubných riešení, ako niečo zlepšiť. Nakoniec sa ukázalo, že sa to nedá. Bolo množstvo implementácií umelej inteligencie, ktoré sľubovali obrovský nárast produktivity, vyriešenie všetkých problémov na svete a tak ďalej. Na výsledkom je, že až 99% takýchto aktivít skončilo buď v bankrote, alebo s tým, že museli ustúpiť zo svojich tých stanovených nejakých cieľov. Týka sa to firiem, týka sa to manažerov vo vnútri firiem, týka sa to študentov a tak ďalej. No a samozrejme treba si uvedomiť, keďže umelá inteligencia nepozná, čo je to pravda, tak vlastne, keďže nevie odpovedať, čo je pravdivé, nevie ani spôsobiť dobro vo svete svojim priamým konaním, alebo len dobro, nevytvoriť lepší svet, čo si mnohí mysleli. Ona v podstate len zosilní zlo a samozrejme aj dobro, ale aj to zlo, ešte viac ho presadí automatizáciou. Nezvláda komplikované systémy, tam jednoducho tá umelá inteligencia zlyháva. Stačí len pridať jednu úroveň zložitosti a v podstate umelá inteligencia už sa cez to nevie dostať. To, z pohľadu môjho, je vlastne odpoveďou na mnoho problémov, ktoré si naznačil hneď tým na začiatku, že Pán Boh nemá žiadne obmedzenia. Je nekonečný. Po všetkých stránkach. Je jediný, ktorý dokáže naraz odpovedať všetkým. A pritom zároveň bude riadiť nesmierne komplikovaný systém. Celý vesmír, a to aj s tými našimi maličkosťami, jemu nie je problém vyriešiť aj najťažšiu nejakú zložitú krízu. Ale zároveň dáva slobodu každému ľudskému jedincovi. A to takú, že dokonca aj tá najmenšia prekážka v našom srdci sa môže stať vlastne neprekonateľnou pre neho. Tým pádom, ako keby sa dobrovoľne obmedzil. Aby vyriešil naše limity, a tie limity sú také, že my sami nevieme sa polepšiť. Nevieme byť naozaj skutočne dobrí. Nevieme byť dokonalí. Nevieme, aby nám bolo odpustené. Práve preto Boh poslal svojho syna. A teraz je vlastne všetko na nás. Boh Otec skrze vieru v Syna Božieho nás môže zachrániť. Zachrániť nás od hriechu, od nás samých, od našej povahy, našej podstaty. Všetky zdroje sú na to pripravené. Otázkou je ale, či je naše vlastné srdce na to pripravené. Tam je tá najväčšia limitácia, najväčšie obmedzenie. V Božom slove sa píše, že srdce človeka sa nenasíti. A peklo nikdy nepovie dosť. Tak sa píše v prísloviach 30:16. A práve toto by som bral ako taký nadpis toho celého. Všetko, čo človek chce, nakoniec končí, vlastne začína aj končí, tom, že sme my sami obmedzení. Jediný, kto nás môže ale oslobodiť, kto nám môže priniesť pravdu, kto nám môže priniesť slobodu, to je nekonečný Boh. Ten nemá limity. Ten, keby sme boli aj v tej najväčšej jame, aj v tom najväčšom probléme, najkomplikovanejšej situácii, on je vždy pripravený a schopný nám pomôcť. A toto môže byť skutočným riešením všetkých tých našich ľudských limitov. Tie, ktoré sú prekonateľné jedine a jedine samotným Bohom.
1: Mluvil si o tom, že se ty chyby časem skládají. Můžeme vidět i nás, v lidech, že také v podstatě rostou, sice roste pokrok, ale ne vždy je k lepšímu. Najednou nám technologie měly přidat čas, ale času máme méně. A tak trochu mi to přijde, když letí letadlo a malinko se odchýlí od kurzu. A tak najednou může ta jeho cesta do té destinace, kam letí, se velmi protáhnout. A byť je to o kousíček, ale další kus a najednou se můžeme zamotat a skončit úplně někde jinde, kde jsme nechtěli. A možná podobné je to i s umělou inteligencí. Máš nějaký možná pohled na závěr, jak přemýšlet o těch limitech, jak si na ně dát pozor, nebo jak je na druhou stranu využít v náš prospěch?
0: No, já to vidím přesně tak, jako jsem před chvíľou vzpomínal, že my ľudia jsme obmedzení. Sme obmedzení svojim vlastným telom, svojim vlastným mozgom. A tie naše nádeje v nejakú nekonečne sa rozvíjajúcu a nekonečne schopnú AI je vlastne obyčajné modlárstvo. Pretože jediný schopný, ktorý nám môže nekonečne pomôcť so svojimi nekonečnými zdrojmi, nekonečnou múdrosťou, nekonečnými schopnosťami úplne vo všetkom, tak to je jedine Pán Boh. A to je vlastne dobrá správa, pretože je tu niekto, kto nám naozaj môže pomôcť, kto je ochotný pomôcť a práve do takéhoto vzťahu s Bohom, ktorý nemá limity, tie naše limity, tak do takého pozývam každého jedného, kto nás teraz počúva.
1: Ďakujem, Marián, za pohľad na omezení, ktorá sú nejen v technológiách, ale i v nás samotných. Hledejme tu boží dokonalost, boží velikost. S tím se loučí dnešní průsečíky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a Marián Možucha. Naslyšenou.
0: Dovidenia.

0: Elementární otázky křesťanské víry v 16 krátkých zastaveních s různými autory. To jsou základy. Aktuální seriál zpracovává laická kazatelka Evangelické církve metodistické v Jihlavě Ingrid Hrubá. Ve svém 13. zastavení uvažuje nad tématem modlitby.
1: Základy. Modlitba. Sedím u nemocničného lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti a za ruku držím svojho syna. Strach v jeho očiach i jeho uprený pohľad na mňa čaká na odpoveď. Moja bolesť je neznesiteľná. Nakláňam sa k jeho hlave a šeptom mu do ucha i sebe pripomínam všetky Božie zasľúbenia, na ktoré si dokážem v tej chvíli spomenúť. Boh má plán. Plán záchrany. Otvoril pre nás brány nebeského kráľovstva. Zasľúbil nový, večný život a pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Sľúbil, že nás nikdy neopustí a že nás ochrání v ťažkých časoch. Je s nami. A navzdory všetkému nás miluje. Navždy. Vnímam, ako sa dých môjho syna upokojuje a jeho oči zatvárajú pod váhou únavy a hlbokého spánku. Ale je tu ešte niekto, kto čaká na moju odpoveď. Sám Boh. A tak mu odpovedám. Chvíľu sa hádam, chvíľu plačem, prosím, vyznávam. A nakoniec zmierená s dôverou kladiem naše životy do jeho rúk. Do rúk toho, ktorý je pánom života i smrti. Ktorý stvoril celý svet i človeka v ňom. A ktorý neustále rôznym spôsobom vo všetkom, čo činí a hovorí, vylieva do celého sveta slová lásky. Milujem ťa. A čaká na odpoveď. A práve modlitba je tou odpoveďou. Odpoveďou človeka na Božiu lásku, na všetko to, čo Boh učinil a povedal. Modlitba je rozhovorom so samotným Stvoriteľom. Je to priestor a čas, kde prichádzame s dôverou, aby sme načúvali slovu toho, ktorý nás k sebe volá. Ktorý vie, rozumie, dokonale pozná. Je to priestor, kde vedieme svoje boje, kde hľadáme silu, útechu, odpovede, Božiu vôľu. Miesto, kam sa s prosbou o milosť vraciame vždy, keď zablúdime a s vďačným srdcom a chválou vždy, keď víťazíme. Miesto, kde hľadáme, kde nachádzame. Miesto, kde odovzdávame celý svoj život Bohu s vierou, že On má a pozná plány pre náš život. Že má dokonca pre nás i úlohu vo svojom veľkolepom diele záchrany sveta. Modlitba je nevyhnutnosť pre každého, kto kráča alebo chce kráčať v ústrety Bohu a tomu, čo Boh zasľúbil. Sám Boh nás preto k modlitbe i vyzýva a skrze Krista učí, ako sa modliť, keď nám vkladá do úst modlitbu, ktorá začína slovami. Otče náš, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. To je Kristova i naša prosba smerujúca k nebeskému Otcovi, ktorá zastrešuje a dáva smer všetkým ostatným našim modlitbám a ktorá i zjednocuje všetkých, ktorí sa v jeho duchu modlia. A práve v tomto duchu znejú i mnohé modlitby Božieho ľudu starého a nového zákona. Od Abraháma, Izáka, Mojžíša, Šalamúna, až po apoštolov prvých kresťanov i samotného Krista. Z mnohých stránok písma, z mnohých božích chrámov, kostolov, malých komôrok a z mnohých srdc veriacich znie stáručia tichá či hlasitá prosba a túžobné volanie, aby Boh vykonal to, čo zasľúbil. Aby sa Boh zmiloval. Oslobodil svoj ľud, nastolil svoju vládu, spravodlivosť a svoje kráľovstvo. Aby jeho vôľa, jeho plány víťazili vo svete i v našich životoch. Aby sme navzdory všetkému zlu sveta i navzdory našim pocitom, kolísavým názorom obstáli. Vytrvali. Aby sme sa na chvíľu zastavili, stíšili a prestali splašene pobehovať tam a späť. Nepremárnili svoj čas, ktorý nám bol vymeraný tu na zemi. Aby sme sa neminuli cieľu, ale naplnili svoju úlohu. Úlohu, ktorú nám Boh zveril. Poslanie, ktoré je jeho súčasťou jeho plánu a ktoré s nami a skrze nás krok po kroku naplňuje. Len toľko, koľko sme schopní uniesť. V pravde, sile, v moci Ducha Svätého a s modlitbou na perách. I v tom nám ide Pán Ježiš príkladom. Každý deň, každý jeho krok je sprevádzaný vrúcnou modlitbou. Modlí sa celú noc predtým, než si vyvolí 12 učeníkov. Modlí sa, keď vystupuje na horu premenenia. Modlí sa po tom, čo kázal a nasítil 5000 ľudí. Modlí sa neustále. I pred samotnou udalosťou kríža trávi celú noc na modlitbách, kde načúva svojmu otcovi a kde sa vôľa syna zjednocuje s vôľou otca. Kde sa odohráva najväčší zápas v dejinách ľudstva. Je to modlitba, z ktorej čerpá a z ktorej vychádza ku všetkému, čo robí. A preto je vždy na správnom mieste a v pravý čas. Jeho skutky nie sú dôsledkom náhody, premenlivých emócií alebo tlaku ľudí. Majú jasný cieľ a zmysel, sú vždy v súlade s otcovou vôľou a dokonale zapadajú do veľkého Božieho plánu. Dokonca i na kríži. Keď krivo obvinený a odsúdený umiera pod váhou našich hriechov, z jeho úst vychádzajú slová modlitby. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Modlitba, ktorá ako pevná hrádza sa stavia zlu na odpor a nedovolí, aby malo posledné slovo. Obrovská a silná zbraň i v srdci, i v ústach každého kresťana. Zbraň, ktorú nám daroval Boh a ktorú môže tasiť každý bez ohľadu na miesto či schopnosti. Zbraň, ktorá sa uchopuje vierou, ktorá pomáha v našich zápasoch víťaziť nad sebou, nad našimi slabosťami, bez nádejou a temnotou tohto sveta. Modlitba, v ktorej sa zjednocuje naša vôľa s vôľou nebeského Otca.
2: Základy.
0: Od tématu modlitby se v příštím vydání pořadu přesune Ingrid Hrubá k tématu církve. Premiéru si naleďte v úterý v 9 hodin 30 minut. Poslední necelou půl hodinku nočního vysílání Rádia 7 ze čtvrtka 7. května vyplní hudba. Například posílám píseň od kapely Adonai Pravý náš Bůh.